0: Джокерът Цеви Слънца. Ми гремо па сделе до политно обарване Енке. От понеделка до петка со јутра на Енки з Истоком Гостинчичом и Зало Перлич, ки ста твоја дружба од честих зјутра и далје. Всак дан па туди преверјата како кај преживлате полетје и кај кај почнете.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
2: Koga ima prvega? Halo?
3: Ilega model, Zizi,
2: čau.
3: Tukaj.
2: Silvio, čau.
3: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden do Harije.
2: To.
3: Kam grem?
2: Kam?
3: Na Lastovo, ko da bo vrhunsko. Wow. Bo. Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
2: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
4: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi, prikolico.

0: Kako se poistove tam?
1: To je bila kar pozna ura.
0: Koliko je bila ura?
1: Ma, jaz se pravi, če se je pivo in cvetje se je zaključilo, kaj?
0: ob dveh.
1: Ob dveh se je zaključilo.
0: Ampak, pač ljudi se veš, malo traja, da se poslovimo.
1: Pa pot do našega hotela je kar dolga, tako da ja. Recimo tam pol treh.
0: Dej, ne se dela, to je bilo tako petih zjutraj. Ne deli se. Ko se dela on, hle, pinga?